kohtas, kun on lähtenyt taakmulossa tolvun ja laitin mu kiitta tässä ja otan mu vastain luopahit ohta päivi ja ohta vahku tämän mäskällä siellimis. Mun te toutastan tuutin ja kutnin. Ahte in mun livtse hiekkas pissun ohtake jalemme Raukkalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälotse ja tervan tän vohku ja tän päivi. Just on ih livtse pojastuolla muu. Jos tu olikis kiehto i livtse Suotjalan ja Varjalan muu. Ja jos tu ähtsälas tjolimi i livtse kohtun muu potil. Mainujuvun ja raamiduvun lääkid on tän ähtsälas Suotjaleemi ja Varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuusto erra. Ja härväs nomma puhtaan artmu ja porrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja aintaakat ja tsääjehat. Te antakasi ottaisi täällä. Rähtis vaimulaadis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Moina mun läntän päivi ja tän vohku rihkun tuu mielavestäi ja tuottien tuu pahkumi. Kiesäsit muu vain ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisusin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tifti muu maiti ja takat anma tuu haaka. Ääli keloihti muu ruuppa sau väddät. Äälike muu tjalmi okti tjärvi juvut autalko don lät orrunsa ja välta muu siisa. Ja autalko muun länt autan vaimustan, ahti don lät muusisti ja muun tuusisti. Soja hyvti muu vaimu älilasi iätä kuului tuota jorkaleamist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu älilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste keurapunko jäppmima ja faamunatjapunko helve faamu. Vaimun tuupokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin vuistu hiedi ja kähtsalusa äikki. Fathmast yhtsit muudu armu fathmasat. Ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Ko muu vasalas lä munje laaka. Te yhtsit on munje vel laakapun. Ja tsaie yhtsit ahte on lähtä Israel koti hädi kuhte iuade ikke kassi ja vaipa. Kootasi mu patiltani ja ton Israel kootsi hätti. Vai mu siellu piisusi maittai vaadetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yksin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puri silmi yksi muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmu puri silmidän. Puri silmidivtset, min puhkaituu vaimu läävis vuola tihti. Aamen. Ähtse min, ton kuhtelät annis. Pasu huumustuu namma, pohtustuu riihka, shattustuu tahtu, mutta annis nu maittai etnan alde. Ahti mitkide ootne min päivällä släibämet ja ahti mitkide min suttui tämme hantakasi. Nuhku maittai mii antakasi ja ottit min velkolotjai tosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eere. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, mi lauluten salma. Koska ohtis kolmas tjoikkanist, kun mi jälin nun mankas mikkiin. Mutta missä lähoskuu, että Jeesus ei estas.

Ja minua alkaa herra. Herra, mulla on pohtantantu vasti viesu sisään. Kullan tihti maittu, niin me lähti, mun syyni tehti. Ton herra Jeesus mun päästi. Ton vasti voina eli tehtin ja jäämi tehtin mun